0: Қазанда сағат 1. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде Уамите, студияда Гүлнәс Рәшитова. Қазан юлларында рейдтер уза, гараж амнистиясы 2031 жылға қадар азайтылды. Ә қазір толырақ. Быйыл Татарстанда 1727 гектар майданда урманнар тыргызылган, шуларының 1135 гектары экологик именлек ил көлем проектының урманнарны соклоо федераль проекты кысаларындагы иштерге туры келген. Бу хакта Республиканын урман хужалыгы министрлыгы матбугат кызматында хабар иттилер. Белгичтер урманнарны табигый тыргызуу иштерин жайгы күзгү чөйрө ахырына кадар дәвам итерге уйлый. Татарстан урман хужалыгы министринин биринчи орун басары Илгизер Зарипов сүзлеринче, чөйрөлөр Татарстандын урман ресурсларын соклоо һәм арттырууга, экологик балансын соклуга һәм урман тормагын тотырыклы үстерүүгө юнәлдирилген. Қазанда исерек машина йөртүүчүлөрүнө ошоклоо боюнча рейдтер башланды. Хукук бузуучуга 45 000 сум штраф салууна һәм 2 жылга кадар машина йөртүү хукугунан махрум ителе. Бу хакта толугураак Камиля Шахабиева язмасында.
2: Башкалада ойык машина йөртүүчү профилактик акциясы старт алды. Ел башынан Казанда исерек машина йөртүүчүлөр менен 13 аварияда 3 киши өлө, 25 киши зыян көрө. Узган ел бу вакыт аралыгында 24 шундай жол транспорт халакатында 1 киши өлгөн. Руль артына исерек келиш отуруучуларына 45 000 сум штраф һәм 2 жылга кадар хукукларынан махрум итүү көтө. Кабат бузган үчүн жинаят жоопкулугу да каралган. Казанлылар исерек машина йөртүүчүлөр турунда ГАИ Собачка Казан Безопасный телеграм боту аша хабар ите алалар. Дәүләт автоинспекциясы жетекчиси Рустем Гарипов тагын бир тапкыр жол харакатында катнашуучулардан руль артында ичкичилик проблемасына битараф калмаска, жолдо өзлөрүн тиешинче тутмаган исерек халде машина йөртүүчү кишилер турунда полицияга хабар итүүнү сурайм.
3: Бизге протокол да керек эмне? Эгер көрдөгүз экен, биз өзүңүз аларды токтотуңуз, ачкычларын алыңыз. Эң биринчиден биз аны келе айтабыз, бул стукачество менен нерсе эмне деп ойломасыңдар. Эгер өзүңүз токтоткыңыз келе эмне экен, бизге айтыңыз аны. Биз аны келип токтотабыз.
2: Машина хужасы рульне исерек кишиге топшурган ширакта алардын икисине де 45 000 сум штраф һәм 2 жылга кадар транспорт менен идара итүү хукугунан махрум итүү каралган. Камиля Шахабиева, яңалыклар кызматы.
1: Владимир Путин гараж амнистиясын 2031 жылга кадар азайтуу турундагы конунга кол койду. Документ хукукый актыларын расмий бастырып чыгаруу порталында урнаштырылган. Шахсый гаражлар һәм алар